Първ, преомилена боя. Дивни пейзажи, звуци, селски. Мъртве кралите, плазме, лета коса.